0: Efirda Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Siz mustaqil Tojikistonning xalqaro radiosi Ovoz Tojik to'lqinlaridasiz. Biz sizga qadimiy va navqiron Tojikiston zaminidan salom yo'llaymiz. Ovoz Tojik radiosi tojik, dari, fors, rus, o'zbek, hind, arab va ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning dasturlarimizda Tojikiston va jahon hayotining muhim voqealari, dolzarb siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, madaniy va sport yangiliklari, ilm-fan va ta'lim sohasidagi yutuqlar, tahliliy chiqishlar, qiziqarli suhbatlar, tarixiy, ma'rifiy hamda xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar o'rin olgan. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Ovoz Tojik radiosi siz uchun ishonchli axborot, ma'rifat va muloqot manbai bo'lib qolaveradi. Ovoz Tojik Tojikistondan dunyoga taralayotgan do'stlik, hamjihatlik va ezgulik ovozi.
1: Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Adolat Azizova. Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Tojikiston Respublikasi Prezidenti Muhtaram Emomali Rahmon Mo'g'ulistonning Ulan Bator shahriga tashrif buyurdilar. Davlatimiz rahbari Muhtaram Emomali Rahmonning Mo'g'ulistonga davlat tashrifining boshlanishi va rasmiy kutib olish marosimi. Tojikiston Respublikasi va Mo'g'uliston o'rtasida yuqori darajadagi uchrashuvlar va muzokaralar. Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon Mo'g'uliston milliy tarix muzeyiga tashrif buyurdilar. Tojikiston va Kuvayt o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlarni rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Yilning 20-iyul kuni Tojikiston Respublikasi Prezidenti Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon davlat tashrifi bilan Mo'g'ulistonning Ulan Bator shahriga tashrif buyurdilar. Xalqaro aeroportning qabulxonasi Tojikiston va Mo'g'uliston davlat bayroqlari bilan bayramona bezatilgan hamda Ulan Bator xalqaro aeroportida hurmatli mehmon Tojikiston Respublikasi Prezidenti muhtaram Emomali Rahmonni Mo'g'uliston tashqi ishlar vaziri Batsetsek Batmunxin va boshqa yuqori martabali va rasmiy vakillar samimiy kutib olishdi. Davlat tashriflarining rasmiy qoidalariga muvofiq qizil gilamlar bilan yo'lak tashkil etildi va faxriy qorovul askarlari ikki tomonda saf tortdilar. Shuningdek, kutib olish marosimi milliy liboslardagi Mo'g'ul yoshlari guruhining ishtiroki va yuqori martabali mehmonlarni kutib olishning yaxshi an'anasi bilan bezatildi. 2026 yılının 21 iyul günü Mo'g'ulistonning Ulan-Bator şehrinin markazi maydonida Tojikiston Respublikası Prezidenti Millat Peshvosi Muhtaram Emomali Rahmonni tantanali kutib olish marosimi bo'lib o'tdi. Maydon yuqori martabali mehmonning davlat tashrifi uchun bayramona bezatilgan. Davlatimiz rahbari Muhtaram Emomali Rahmonni Mo'g'uliston prezidenti janobi oliylari Uxnagiyin Xurelsuh samimiy kutib oldilar va ularni faxriy minbarga taklif qildilar. Kutib olish marosimi faxriy qorovul qo'mondonining yuqori martabali mehmonga hisobot berishi, iki mamlakatning davlat madhiyalari yangrashi, faxriy qorovul yonidan o'tish, Mo'g'uliston davlat bayrog'iga hurmat bajo keltirish, tantanali marsh va iki davlat rahbarlari oldidan faxriy qorovul safidan o'tish bilan boshlandi va iki tomon rasmiy delegatsiyalari tanishtirilgandan so'ng yakunlandi. Bundan tashqari Tojikiston Respublikasi prezidentining davlat tashrifi sharafiga artilleriyadan 20 bitta o'q otildi. Shu yilning 21-iyul kuni hamkorlik masalalarini muhokama qilish Tojikiston davlat rahbarlari muhtaram Emomali Rahmon va muhtaram Uxnagiyin Xurelsuh o'rtasidagi shaxsiy suhbatda boshlandi va delegatsiyalar ishtirokidagi uchrashuvda davom etdi. Avvalo mamlakat prezidenti muhtaram Emomali Rahmon yuqori darajadagi qabul uchun minnatdorchilik bildirdilar va bugungi uchrashuvlar va muzokaralar natijalari o'zaro manfaatli hamkorligimizni yanada kengaytirishga yangi turtki berishiga ishonch bildirdilar. Tomonlar ikki mamlakat o'rtasidagi siyosiy munosabatlarning barqaror rivojlanib borayotganini esga oldilar va siyosiy ishonchni mustahkamlashning samarali vositasi sifatida parlamentlararo aloqalarni mustahkamlashga alohida ahamiyat berishdi. Muzokaralar davomida energetika, qurilish va infratuzilmani rivojlantirish, qishloq xo'jaligi jumladan chorvachilik, shuningdek, Mo'g'ulistonga yuqori sifat va ekologik toza meva sabzavotlarni eksport qilish sohalaridagi hamkorlikning ustuvor yo'nalishlariga katta e'tibor qaratildi. O'zaro manfaatli ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirishga ko'maklashish maqsadida energetika, qurilish va infratuzilmani rivojlantirish sohalarida qo'shma ishchi guruhlarni tuzish taklif qilindi. Ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarning istiqbolli tarmoqlari qatorida qayta ishlash sanoati, ayniqsa yengil va oziq-ovqat sanoati, minerallarni qazib olish va qayta ishlash sohalari ko'rib chiqildi. Savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha qo'shma hukumatlar aro komissiyasining muntazam faoliyati ikki tomonlama munosabatlar kompleksini muvofiqlashtirish va investitsiyalarni jalb qilish uchun muhim deb topildi. Gumanitar hamkorlik tojik-mo'g'ul munosabatlarining yana bir muhim jihati ekanligi ta'kidlandi. Shu munosabat bilan mamlakatlar madaniyat kunlarini bir-birining hududida o'tkazishning ahamiyati mamnuniyat bilan qayd etildi. Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmon Mo'g'ulistonga davlat tashrifi doirasida Ulan-Bator shahridagi ushbu mamlakat milliy tarix muzeyiga tashrif buyurdilar. Davlatimiz rahbari muhtaram Emomali Rahmonga milliy muzey 2022 yil 11 oktyabrda Ulan-Bator markazida ochilgani haqida ma'lumot berildi. Muzeyda 6000 jildlik ilmiy kitob mavjud. Muzey binosi 9 qavatli bo'lib, uning 8-inchi qavatida tematik zallar, pastki qavatlarida esa Mo'g'ulistonda yashagan qadimgi xalqlari haqida ko'rgazmalar joylashgan. Muzey yirik tadqiqot markazi bo'lib qolmoqda, chunki unda 10400 dan ortiq madaniy eksponatlar hamda ular orasida 13-chi asrga oid antiqa buyumlar va arxeologik artefaktlar mavjud. Shuningdek, Mo'g'uliston Milliy muzeyiga tashrif buyurganlaridan so'ng mamlakat prezidenti muhtaram Emomali Rahmon faxriy mehmonlar kitobiga o'zlarining imzolarini yozib qoldirdilar. Tojikiston Respublikasining Quvayt davlatidagi favqulodda va muxtor elchisi Xusrav Noziri, Quvayt davlati tashqi ishlar vazirining Osiyo ishlari bo'yicha o'rinbosari Navof Abdulatif Al-Ahmad bilan uchrashdi. Uchrashuv davomida Tojikiston va Quvayt o'rtasidagi ustuvor sohalardagi hamkorlikning keng ko'lamli masalalari muhokama qilindi va Tojikiston Respublikasi prezidenti millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning Quvayt davlatiga rasmiy tashrifi davomida erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish muhimligi ta'kidlandi. Shuningdek, tomonlar yaqin kelajakda Tojikiston-Quvayt iqtisodiy, savdo, ilmiy va texnik hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyasining 5-chi yig'ilishi, ikki mamlakat tashqi ishlar vazirliklari o'rtasidagi siyosiy maslahatlashuvlarning 4-chi bosqichi o'tkazilishiga umid bildirishdi. Shu nuqtai nazardan Quvayt taraqqiyot jamg'armasining muhim infratuzilma loyihalarini amalga oshirish va Tojikistonni rivojlantirishga qo'shgan hissasi yuqori baholandi. Shuningdek, suhbatdoshlar madaniyat, ta'lim va turizm sohalarida hamkorlikni mustahkamlash yo'llari bo'yicha fikr almashdilar. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

Tinglayotganingiz ovozi tojik radiosi, ovozi tojik xalq mehri va ardog'idagi radio. Dunyodagi turli yangiliklar, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy, adabiyot va san'at yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istaysizmi? Unda ovozi tojik radiosi bilan birga bo'ling. Ovozi tojik kanali to'lqinlarida foydali maslahat eshittirishi. Bu dasturimizda sizlarga kundalik hayotimizda zarur bo'ladigan, salomatligimizni asrash va uy ro'zg'or ishlarini ko'ngildagidek bajarishimizga yordam beradigan turli foydali maslahat va qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz.

Qadirli tinglovchilar, sizlarning e'tiboringizga asalning shifo bosh xususiyatlari haqida ma'lumot beramiz. Asal insonlar uchun shifodir. Asal ham Allohning ulug' ne'matlaridan. Ayniqsa, musaffo bo'lsa, Ibn Sino tabricha, navqironlikni yoki yoshlikni saqlab qolish uchun asal iste'mol qilib turish zarur. Ayniqsa, yoshi ulg'ayib qolganlarga u bebaho shifo va quvvat manbaidir. U shamollash, holsizlik, asab to'qimalari kasalliklarida yaxshi davo bo'ladi. Ayniqsa, ozib ketish, oshqozon ichak yaralari kasalliklarini davolashda, miyani oziqlantirishda asqotadi. Hozirgi zamonaviy tibbiyotimizda ham asaldan turli kasalliklarni davolashda keng foydalanilmoqda. Davolash kosmetikasi radiatsiya tufayli paydo bo'ladigan nur kasalliklarida ham asal beminnat yordamchidir. Shirin nektarni to'plash uchun asalarilar har xil o'simliklarga qo'nishadi. Ana shu qo'ngan gullariga qarab asalning navi aniqlanadi. Turli navdagi asal sog'liq uchun foydali, ammo ayrim navlari muayyan xastaliklarda samaraliroq hisoblanadi. Asal immunitetni mustahkamlovchi samarali vositadir. Asalni ovqatdan 1.5 soat oldin yoki ovqat yegandan 3 soat o'tgach iste'mol qilish tavsiya etiladi. Asalni shir choy, sut yoki shir guruch bilan yeyish foydaliroq. Asalni qaynoq suv yoki choyga aralashtirib ichish tavsiya qilinmaydi, chunki 50 darajadan yuqori issiq suvga solingan asal tarkibidagi foydali minerallarni yo'qotadi. Barcha narsani me'yori bo'lgani kabi asalning ham ozi shirinmi degan savol tug'iladi. Asal iste'molida ham me'yor qoidalariga amal qilish lozim. Katta yoshdagilar bir kunda 100-150 gramdan, yosh bolalar esa 30-40 gramdan ortiq asal yeganlari ma'qul. Ammo uni o'zboshimchalik bilan har kim o'zicha qo'llashi, bolalarni davolashda ishlatishi xatarli oqibatlarga olib borishi mumkin. Odatda asal bolalarga choy qoshiqda ovqatlanishdan 1 soat oldin, shuningdek, ovqatlanishdan 2-3 soat keyin beriladi. Shunda bolaning a'zolari mustahkamlanib, ishtahasi ochiladi. Asal shunchaki shirinlik emas. Uning foydali mahsulot bo'lib qolishini istasangiz, to'g'ri foydalanish va saqlanish qoidalariga ham amal qiling. Issiq ob-havo esa asalning ta'mi, rangi va hidiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. 40 darajadan ortiq haroratda qizdirilgan asalning deyarli barcha shifobaxsh xususiyatlari yo'qoladi va u oddiy shirinlikka aylanib qoladi. Asalni ruxlangan temir hamda eman va igna bargli daraxtdan tayyorlangan idishlarda saqlash yaramaydi. Eng maqbuli qorong'i va salqin joyda turgan shisha yoki sopol idishda hisoblanadi. Tabiiy asal vaqt o'tishi bilan albatta kristallanadi va sal qorayishi mumkin, biroq foydasi kamaymaydi. Agar qishda suyuqligicha qolsa, demak, unga termik ishlov berilgan yoki shifobaxshlik xususiyatini yo'qotgan bo'ladi. Qadrli tinglovchilar, siz asalning shifobaxsh xususiyatlari haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Adabiyot ko'ngil murabbiysi. Adabiyot zavq shavqi faqat va faqat adabiyotga xos. Uning o'rnini bosadigan yoki to'ldiradigan boshqa hech bir narsa yo'q olamda. Adabiyot dunyosi go'zallik, nafislik, latofat dunyosi. Ovozi tojik kanali to'lqinlarida adabiy badiy dastur.

Qadrli tinglovchilar, sizlarning e'tiboringizga Haftko'l vodiysi haqida ma'lumot beramiz. Rang-barang ko'llari, maftunkor tabiati bilan Haftko'l vodiysi sayyohlarni tobora ko'proq jalb qilmoqda. Tojikistonda turizm milliy iqtisodiyotning ustuvor tarmog'i sifati e'tirof etilgan bo'lib, bu borada ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ular respublikamizda turizmni rivojlantirish, jumladan, xorijiy va mahalliy sayyohlarni jalb etish uchun zarur infratuzilmani yaratish, davolash turizmini rivojlantirish, sarmoya jalb etish, davlat investitsiya dasturlarini amalga oshirish, respublikamizni xalqaro maydonda yanada tanitish, jahon turizm bozorida barqaror o'rin egallash, xorijiy sayyohlar ehtiyojlarini qondiradigan shart-sharoitlarni yaratishga xizmat qilmoqda. Respublikamizda ko'plab tarixiy, madaniy va sayyohlik joylari mavjud bo'lib, uning go'zal va betakror tabiati har bir tashrif buyuruvchini hayratga soladi. Ana shunday afsonaviy maskanlardan biri Fon va Zarafshon tog'lari bilan o'ralgan ko'm-ko'k osmon ostida yam-yashil o'rmonlar va o'tloqlar bilan o'ralgan sovuq firoza suvlari va maftunkor manzaralari bilan Haftko'l vodiysidir. Haftko'l Tojikiston shimolidagi eng go'zal joylardan biri hisoblanib, sayyohlarni 7 rang-barang ko'li bilan hayratda qoldiradi. Haftko'l vodiysi Tojikistonning noyob tabiiy yodgorliklaridan biri bo'lgan, bir-biridan yuqori va bir-biridan go'zalroq ko'llarni o'z ichiga oladi. Haftko'l Marg'izori ko'llari nomi bilan ham mashhur. Haftko'l hududining Marg'izor deb atalishining sababi shundaki, bu yerdagi eng katta ko'l Marg'izor deb ataladi. Marg'izor ko'llari Mijgon, Soya, Shior, Xordak, Marg'izor va Hazorchashma Shing daryosining keng vodiysidan oqib o'tuvchi qator ko'llardir. Bir rivoyat borki, bir paytlar Shing darasida bir temirchi yashab, 7 nafar go'zal qizi bo'lgan. Bir kuni bu hududning hukmdori temirchining kenja qizini ko'rib qoladi va uning go'zalligiga oshiq bo'ladi. Qizning otasi uni hukmdorga turmushga berishga rozi bo'ldi. Lekin qizning o'zi bu cholning turmush o'rtog'i, ayoli bo'lishni xohlamadi. Aqlli qiz hukmdorga turmush qurish uchun sovchilar bilan o'z shartlarini belgilashga qaror qildi. Chunki u eski hukmdor uning shartini hech qachon buzmasligiga ishonchi komil edi. Biroq keksa hukmdor temirchi qiz qo'ygan shartni 40 kun ichida bajarib, go'zal oltin saroy qurdirdi. Boshqa chorasi qolmagan yosh qiz to'y kuni to'y libosini kiyib, o'zini saroy tomidan tashlaydi. Uning o'limi joyida Mijgon ko'li paydo bo'ladi va boshqa ko'llar uning opalarining ko'z yoshlaridan hosil bo'lganligi aytiladi. Haftko'l vodiysidagi ko'llar atrofida sayyohlik oromgohlari barpo etilgani turizm sohasini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Ushbu hududga yo'l qurilgan. Ko'p hollarda sayyohlar Haftko'lga avtomashinada keladi va u yerdan boshqa turistik yo'nalishlarga, jumladan Katta ko'lga, Iskandar ko'lga va boshqa yo'nalishlarga borishlari mumkin. Shimoldan Haftko'lga har birining uzunligi 10 kilometrgacha bo'lgan 4 ta kichik daryo quyiladi. Manbalarga ko'ra, Haftko'l hududida qayin, archa, qarag'ay, terak, dengiz shimoli,
Nastaran, zirk, yoyiladigan butalar, utloq, dasht va chala chul o'simliklari, boshqa gul va o'simliklar kabi 65 turdagi dorivor o'simliklar, daraxt va butalar o'sadi. Bu hududda 20 xil turdagi mavsumiy hayvon va qushlar ham yashaydi va Panjakent shahar atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi tomonidan ushbu hududning faunaga qarab o'simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilish bo'yicha biotexnika ishlari olib borilmoqda. Haftko'lni ifloslanishdan asrashni targ'ib qilish maqsadida tabiatni asrang yozuvi tushirilgan shior va bannerlar o'rnatilgan bo'lib, ayni paytda bu hudud da tabiat ixlosmandlari ishtirokida sohil tozaligi aksiyalari o'tkazilmoqda. Bu hudud doimiy nazorat ostida, u yerda ov qilish taqiqlangan. Yashil mamlakat dasturini amalga oshirish doirasida 2025-yilda Haftko'lning 7-chi kuli Hazorchashma yaqinidagi 10 gektardan ortiq maydonga agrotexnik qoidalar va mutaxassislar nazorati ostida baland tog' iqlimiga mos 3900 tub olma, urik, yong'oq ko'chatlari ekildi. Shuningdek, Tojikiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan Haftko'l vodiysida 10 ta dam olish maskani qurish rejalashtirilgan. G'oyat noyob tabiatga ega bo'lgan Marg'izor ko'lining quyi qismining balandligida Marg'izor sayyohlik bazasi faoliyat ko'rsatib, bu yerda 2 qavatli shisha binolar barpo etilgan. Har bir sayyoh Marg'izor ko'li go'zalligidan, uning betakror va maftunkor tabiatidan bahraman bo'ladi. Turistik bazada sayyohlar uchun barcha sharoit yaratilgan. Umuman olganda, Haftko'l o'zining tog'lari, ko'llari, daryolari bilan juda maftunkor. O'zining go'zal ko'llari, maftunkor tabiati bilan Haftko'l azaldan mamlakatimiz ichkari va tashqarisidagi sayyohlar, tabiat ixlosmandlarining diqqat markazida bo'lib kelgan. Har kuni o'nlab sayyohlar uning ajoyib manzaralaridan bahraman bo'lishadi va toza havodan nafas olishadi. Qadrli tinglovchilar, siz Haftko'l vodiysi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturni tayyorlashda muharrir Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Alisher Shiraliyev. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

0: Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling. Hamrohimiz bo'ling.
1: Qalbimdagi she'rlarim. Shoira Farida Afruz she'ri. Dilimdagilar.

Mustaqillik ma'rifatli millatning ming yillik zahmatlari natijasidir. Bunday zahmatlarning eng oliy namunasi moddiy va ma'naviy shakllarda namoyon bo'ladi. Shu nuqtai nazardan milliy ma'naviyat hal qiluvchi va belgilab beruvchi o'rin tutadi. Zero faqat mas'uliyat tarixiy taqdirni oldindan ko'ra bilishning ideal shakli davlat barpo etishi mumkin. Agar gap millatning borligi yoki yo'qligi, uning sifati va salohiyati haqida ketsa, siyosiy mustaqillik uning eng oliy ko'rsatkichi va namunasidir. Faqat shundan keyingina iqtisodiyot, ijtimoiy hayot, millatlarning buyuk oilasida raqobatbardoshlik masalalari haqida so'z yuritish mumkin. Borliq voqeligining aksiomasi bugungi tojik millati mustaqilligi, yangi tojik davlatining bunyod etilishi, barqarorligi va taraqqiyoti, tinchlik va milliy birlik asoschisi, millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon nomi bilan uzviy bog'liqdir. Bu shunday haqiqatki, tojik millati uni ming yillar davomida muqaddas meros va ma'naviy moddiy rahnamo sifatida xotirlarda saqlaydi hamda asraydi. Uni abadiy sarmoya va yo'lboshchi deb biladi. Davlat mustaqilligi muhtaram Emomali Rahmon talqinida ilmiy, realistik va asosli sharhga ega. Bu mavzuda o'nlab akademik tadqiqotlar olib borish mumkin. Biroq mavzu doirasida biz faqat bitta nuqtaga e'tibor qaratmoqchimiz. Istiqlol biz uchun davlat barqarorligining aniq va shubhasiz dalili, millat boqiyligi kafolati, milliy o'ziga xoslik va milliylik ramzi, tarixiy ideal va orzular ifodasi, xalqaro e'tirof hujjati hamda mustaqil Tojikistonning tamaddunli dunyoga qo'shilishidir.

Ushbu qisqa iqtibos atama va tushunchalarga juda boy. U istiqlolning ulkan ahamiyati, davlat barqarorligi, milliylik, milliy o'ziga xoslik tantanasi kabi asosiy ildizlar haqida so'z yuritadi. Uning eng muhim jihatlaridan biri istiqlol tushunchasi va harakatining xalqlar va millatlar o'rtasida guvohnoma, asos va tojik millatini dunyo mamlakatlarining ulkan oilasiga mansubligini ta'minlovchi, tanishtiruvchi hujjat sifatida namoyon bo'lishidir. Shuningdek, bu ma'nolar nazar ahlining e'tibori va ehtiromiga sazovor ekaniga ishora qiladi. Milliy qadriyatlarga nisbatan mehru vafoni tasdiqlaydi va mustahkamlaydi. Bu yerda biz faqat bir nuqtaga, mustaqil Tojikiston davlatining tamaddunli dunyoga qo'shilishi masalasiga e'tibor qaratamiz. Agar millat peshvosi faoliyatiga nazar tashlasak, millat va milliy davlat bunyod etish, milliy o'ziga xoslik va o'zlikni anglashni shakllantirish Tojikiston davlat rahbari amaliy siyosatining ajralmas qismi ekani e'tirof etilgan. Aynan ana shu asosda tojik xalqi nufuzli minbarlar orqali madaniyatli va tamaddunli millat sifatida e'lon qilindi va dunyoga tanitildi. Mamlakatning 30 yildan ortiq tarixi shuni ko'rsatadiki, millat peshvosi, jumladan madaniyat va san'atni rivojlantirish, tojik millatini xalqaro maydonda tanitish yo'lida tinmay sa'y harakat qildi. Bu borada muhim va barchaga ma'lum yutuqlarga erishildi. Xususan, davlat rahbarining yoshlarni qo'llab-quvvatlashi tahsin va ibratga loyiqdir.

mamlakat rahbari ko'p marotaba ta'kidlaganidek, boy o'tmish bilan faxrlanishning o'zi yetarli emas. Zamonaviy dunyoda yoshlarimiz tamaddun yaratgan buyuk millatning haqiqiy davomchisi ekanini dunyo ahliga namoyon etishi isbotlashi lozim. Davlat boshlig'i ana shu maqsadda mamlakatning barcha mintaqalarida turli sohalardagi eng yaxshi iste'dodlarni tanlab olib, tarbiyalaydi va yo'l-yo'riq ko'rsatadi. Ularning iste'dodini rivojlantirish uchun barcha sharoitlarni yaratadi. Moliyaviy qiyinchiliklar va mamlakat ehtiyojlariga qaramasdan ularni xorijda tahsil olish, tajriba orttirish, bilim va iste'dodini sayqallashga chaqiradi. Tojik xalqining ana shunday farzandlaridan biri Jannat Husaynzoda bo'lib, favqulodda tug'ma iste'dodi ilk bor namoyon bo'lgan paytdan boshlab davlat boshlig'ining otalarcha mehri va g'amxo'rligidan bahramand bo'lib kelmoqda. Jannatning o'zi va uning otasi ham tojiklar sarvarining doimiy g'amxo'rligi uchun umrbod minnatdor ekanliklarini izhor etadilar.

Bugun sharq va g'arb musiqa olami, muxlislar tojik xalqi farzandi Jannat Husaynzodani yoshlik va o'smirlik davridanoq namoyon bo'lgan favqulodda iste'dodi tufayli pianinachi, dunyoning mashhur orkestrlari dirijyori, musiqa olami dahosi sifatida taniydi, e'tirof etadi va hurmat qiladi. Jannatning tarjimai holida ayrim qiziqarli jihatlar borki, ular rivoyatga o'xshab ketadi. Aytishlaricha, bolalik chog'ida Jannatning ota-onasi o'zlari tashabbus ko'rsatib, farzandini musiqa maktabiga olib borishgan. Musiqa bilan shug'ullanish tashabbusi Jannatning o'ziga bog'liq bo'lmagan. Ikkinchi rivoyatga ko'ra, bir oqshom Jannatning uyiga xorijiy diplomat mehmon bo'lgan. U Jannatning yuksak ijrosini uzoqdan eshitib qolgan va mezbonga shunday degan: "Qiziq, sizning yurtingiz odamlari ham g'arb klassik musiqasini juda maroq bilan tinglar ekan. Mozart, Bach ohanglarini juda ajoyib." Mehmon bu ovoz radiodan yangrayapti deb o'ylagan. Mezbon mehmonning bunday munosabatdan xursand bo'lib: "Aziz do'stim, bu radio ovozi emas. Bu kuyni maktabga endigina borayotgan qo'shni qizaloq ijro etyapti" deydi. Xorijlik shaxs hayratda qoladi. Yevropadan yiroq bir go'shada, sharqda, Afg'oniston bilan qo'shni mamlakatda xurofotparast kuchlar sabab og'ir birodar kuchlik urushi davrini boshdan kechirgan, endigina asta-sekin o'zga kelayotgan davlatda shunday kuy, shunday navo, shunday iste'dod, bu kabi nozik va diltortar jahon musiqasi ohanglarining yayrashi ajoyib.

Jannat hozir musiqa olamining umidbaxsh yangi porlayotgan yulduzi sifatida faoliyatini boshlagani quvonarli holdir. Endilikda ayrimlar uni o'z yurtida tug'ilgan, o'z millatiga mansub deb hisoblaydilar. Shunday deya e'lon qilmoqdalar. Bu holat tojik millati uchun yangilik emas. Yaxshi, shunday bo'la qolsin. Biroq hamma bilib qo'ysinki, Jannat Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida tug'ilgan. Uning ota-onasi va 7 pushti tojiklardir. Otasi tomonidan bobosi Mahmurod Husaynzoda muvaffaqiyatli tojik tadbirkorlaridan bo'lib, o'z yurtida taniqli va mashhur, xayr-saxovatli va fayzu barakatli shaxs edi. Onasi tomonidan bobosi Shamsullo Jobirov sho'rolar davri hukumatining nufuzli vazirlaridan biri bo'lgan bobo Jobirning yagona farzandidir. Uning o'zi ham yurtimizda taniqli rahbarlardan biri bo'lgan.

Jannatning musiqiy faoliyati 5 yoshidan boshlangan. O'sha paytda uning otasi Muzaffar Husaynzoda Toshkent shahriga diplomatik vazifaga tayinlanadi. Yangi yashash joyiga kelishi bilan Jannat ota-onasidan musiqa ta'limini davom ettirishni so'raydi. Bugun Jannat o'zining ilk ustozlaridan biri Svetlana Vladimirovna Baratusni iliq xotiralar bilan eslaydi. U Dushanbe shahridan kelgan 5 yoshli tojik qizaloq siymosida kelajakda vatani va o'z zamonasining eng buyuk ijrochilari va kompozitorlaridan biri bo'ladigan shaxsni kashf etgan edi. U Jannatga fortepiano san'atidan saboq berdi. Zamirida mavjud bo'lgan barcha kasbiy, ruhiy va ma'naviy salohiyatni musiqa sir-asrorlarini bilishga chanqoq qizaloqqa o'rgatdi. Muallima Svetlana Jannat siymosida buyuk san'atkor, musiqachi, kompozitor va dirijyorni kashf etdi.

Yuqorida qayd etilganidek, Jannat Husaynzodaning hayoti, ta'lim olishi va musiqiy faoliyati hamisha millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning otalarcha g'amxo'rligi va e'tibori ostida kechmoqda. Ana shu oqil va uzoqni ko'zlagan rahbarning rahnamoligi bilan u tahsildan uzilmagan holda prezident ijroiya apparati huzuridagi Davlat simfonik orkestriga ishga taklif qilindi. Prezident ijroiya apparati rahbari muhtaram Ozoda Rahmonning hidoyati bilan Jannat bir necha marta mamlakat ichida va xorijda mashhur bo'lgan ansamblga dirijor sifatida taklif qilindi va siyosiy arboblar, xalqaro musiqa jamoatchiligi, ziyolilar hamda musiqa ixlosmandlari e'tiboriga havola etildi. Davlat mustaqilligi sharofati, davlat boshlig'ining milliy madaniyat va ma'naviyat jumladan musiqa san'atiga e'tibori tufayli xalqimizning buyuk tamaddunini dunyo ahliga qayta-qayta tanita oladigan chehralar porlab chiqmoqda.

Biz millat peshvosi asarlari va nutqlaridan doimo bir narsaga amin bo'lamizki, tojik millati vakillarining buyukligi na o'tmishda, na bugungi kunda badiiy taxayyul mahsuli emas, balki ijtimoiy tarixiy jarayon samarasidir. Shundan ham bu hodisa shaxs sifatlarining ijtimoiy tarixiy sharoit bilan dialektik uyg'unlashuvidir. Tojikiston Respublikasi Prezidenti Muhtaram Emomali Rahmon rahbarligida davlat mustaqilligi zamonamizning bugungi qahramonlaridan biri bo'lgan Jannat Husaynzoda va uning tengdoshlari uchun ana shunday sharoitni yaratib berdi. Sharafli xalqimiz har bir davrni bugungi sharoit bilan taqqoslash imkoniga ega. Bunday taqdir uchun shukrona keltirish o'rinlidir. Arastu shunday degan edi. Daholik inson tabiatining tarixiy zamon ehtiyojlari bilan uyg'unlashgan favqulodda hodisasidir. Ya'ni bunday noyob fazilatlarga ega shaxslarga bo'lgan zarurat jamiyatning siyosiy va ijtimoiy talablariga mos kelgandagina vujudga keladi. Bugungi Tojikiston millat peshvosi rahbarligida ana shunday ehtiyojni anglab, uni amalga oshirish uchun mukammal tarixiy sharoit yaratib bergani ayni haqiqatdir. Jannat fenomeni aynan uning o'ziga xos tabiiy iste'dodi va u uchun muhayyo etilgan tarixiy zamindan sarchashma oladi. Bugun Jannat yirik kamera va simfonik orkestrlar uchun asarlar yaratmoqda. 16 yoshga qadam qo'ygan paytda

uning yozgan asarlari soni allaqachon 170 dan oshgan edi. Biz tojiklar uchun jannatning Yevropa va Amerikadagi eng yirik va mashhur teatr sahnalarida dunyoning buyuk bastakorlari Claude Debussy, Alexander Skarbian, Sergey Prokofiev va Mozartning klassik asarlari bilan bir qatorda o'zi ijod qilgan ta'sirli va jonbaxsh asarlarni ham ijro etishi faxrimiz boisidir. Dunyoning ziyoli va hur fikrli musiqa ixlosmandlari uni davomli qarsaklar bilan kutib oladilar va qo'llab-quvvatlaydilar. Shu tariqa bu tojik qizalog'i jahon musiqasining buyuk va boqiy timsolini yaratadi va unda tojikona milliy ruhni eng yuksak maqomga ko'taradi.

vatan parvarlik va o'z yurtiga muhabbat jannatning qon-qoniga, butun vujudiga singib ketgan. U mustaqil millatning siyosiy, ma'naviy va madaniy voqeligi sifatidagi tojikona ma'naviyatning umid va orzularini sharq va g'arbda diltortar taronalar bilan tarannum etadi. Shu o'rinda jannat g'arb tinglovchilari oldida yuksak mas'uliyat bilan Tolib Shahidi, Sharofiddin Sayfiddinov, Talabshoh Sattorov kabi mashhur tojik bastakorlarning asarlarini qayta-qayta namoyish etishga intilmoqda. Jannat Husaynzodaning munosib tashabbuslaridan biri musiqaning cheksiz imkoniyatlari orqali millat peshvosining Navro'zga butun jahon bayram maqomini berish borasidagi tashabbusini qo'llab-quvvatlashidir. U jumladan shu munosabat bilan o'tkazilgan Shanghai hamkorlik tashkiloti doirasidagi barcha tadbirlarda faol ishtirok etmoqda. Navro'z tantanalari uning nozik barmoqlari bilan butun olam fazosida jarang sochmoqda.

Biz shuni anglashimiz kerakki, ma'rifatlilik potensial xususiyat, ya'ni faoliyat va yutuqlarga umid bag'ishlash, shu bilan birga bilimlarni o'zlashtirish yo'lidagi beqiyos mehnat samarasidir. Bunday intizorlik va natijalar oddiy hodisa emas, bu inson kamolotining turli darajalarga ko'tarilishidir. Bu avvalo shaxsning o'zi, qolaversa jamiyat uchun ham foydali hodisa hisoblanadi. Biroq daholik favqulodda hodisadir. U oddiy yoki kundalik voqea emas. Abu Ali ibn Sino o'z zamonida daholik haqida so'z yuritar ekan, bunday sifatni shunday shaxsga xos deb bilganki, u bir lahzaning o'zida haqiqatni anglaydi, hatto o'qib o'rganmasdan, tabiiy intuitiv idrok orqali. Kamtarlikni da'vo qilishga ma'naviy zarurat bo'lmagan holda Sino o'zini haqli ravishda, hatto bundan-da ortiq ana shu toifaga mansub deb hisoblagan. Ushbu satrlar muallifi mazkur maqolaning markaziy mavzusi haqida mulohaza yuritib, o'z qahramonini dunyo daholari bilan taqqoslashni maqsad qilmagan. Biroq, agar zamonaviy davrda daholar bo'lmaganida edi, insoniyat, ilm-fan, texnika va madaniyat sohalarida bunday hayratomuz taraqqiyotning guvohi bo'lmas edi.

Jannat Husaynzodaning tug'ma iste'dodi, tabiati jahon musiqa shunoslari va tarixchilari tomonidan shunday baholanadiki, u musiqa o'rganishni maktabgacha yoshda, 5 yoshida boshlagan. 8 yoshidayoq o'zini milliy va xalqaro ansambllar dirijori sifatida namoyon etgan. 9 yoshida esa ilk musiqiy asarini yaratgan. Jannat g'arb musiqasining faxri hisoblangan mashhur musiqa ustozlaridan biri bilan suhbat chog'ida musiqani inson ruhiyatini ochib beradigan g'oyat nozik hodisa sifatida qanday his qilinishini shunday ifoda etganki, keyinchalik uning musiqa mening qalbimda ruhimni yaratuvchi shu'la kabi yonadi degan so'zlari dunyoning mashhur musiqiy jurnallarida jarangdor sarlavha yoki iqtibos sifatida chop etilgan. Aynan mana shu favqulodda iste'dod va o'zlikni anglashdan kelib chiqadigan ulkan mas'uliyat Jannat Husaynzodani Belgiya Qirolligi konservatoriyasida tahsil olish sari yetakladi. U olamshumul yuksak maqomga ega bo'lgan ushbu ma'rifat dargohini tamomlagandan so'ng g'urur bilan aziz vatani Tojikistonga qaytib, butun kuch g'ayratini vatan, millat va davlat xizmatiga bag'ishlashini faxr bilan ta'kidlaydi. Shuningdek, jonajon vatanimiz musiqa san'ati maydonida dunyodagi eng munosib o'rinlardan biriga sazovor bo'lishi uchun astoydil mehnat qilishini aytadi. Dunyoga mashhur musiqashunoslar ham Jannat Husaynzoda haqida g'oyat muhim va ulkan bashoratlar qilmoqdalar. Ularning fikricha, bolaligidanoq murakkab va yuksak darajadagi muvaffaqiyatli musiqiy asarlar yaratib kelayotgani uchun yosh Mozart faxriy unvoni berilgan Jannat yaqin kelajakda butun dunyoda Tojikistonning madaniy elchisi bo'lishi mumkin. Qadrli tinglovchilar, siz Istiqlol yoshlari eshittirishini tingladingiz. Dasturni men jurnalist va boshlovchi Zuhriddin Umarov hamda ovoz rejissorimiz Abu Mansur Ismoilov tayyorladik.

Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Tojikiston Respublikasi Prezidenti Muhtaram Emomali Rahmon Mo'g'ulistonning Ulan-Bator shahriga tashrif buyurdilar. Davlatimiz rahbari Muhtaram Emomali Rahmonning Mo'g'ulistonga davlat tashrifining boshlanishi va rasmiy kutib olish marosimi. Tojikiston Respublikasi va Mo'g'uliston o'rtasida yuqori darajadagi uchrashuvlar va muzokaralar. Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon Mo'g'uliston milliy tarix muzeyiga tashrif buyurdilar. Tojikiston va Kuvayt o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlarni rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Yilning 20-iyul kuni Tojikiston Respublikasi Prezidenti Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon davlat tashrifi bilan Mo'g'ulistonning Ulan-Bator shahriga tashrif buyurdilar. Xalqaro aeroportning qabulxonasi Tojikiston va Mo'g'uliston davlat bayroqlari bilan bayramona bezatilgan hamda Ulan-Bator xalqaro aeroportida hurmatli mehmon Tojikiston Respublikasi Prezidenti muhtaram Emomali Rahmonni Mo'g'uliston tashqi ishlar vaziri Batsetsek Batmunxin va boshqa yuqori martabali va rasmiy vakillar samimiy kutib olishdi. Davlat tashriflarining rasmiy qoidalariga muvofiq qizil gilamlar bilan yo'lak tashkil etildi va faxriy qorovul askarlari ikki tomonda saf tortdilar. Shuningdek, kutib olish marosimi milliy liboslardagi Mo'g'ul yoshlari guruhining ishtiroki va yuqori martabali mehmonlarni kutib olishning yaxshi an'anasi bilan bezatildi. Yilning 21-iyul kuni Mo'g'ulistonning Ulan-Bator shahrining markaziy maydonida Tojikiston Respublikasi Prezidenti Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonni tantanali kutib olish marosimi bo'lib o'tdi. Maydon yuqori martabali mehmonning davlat tashrifi uchun bayramona bezatilgan. Davlatimiz rahbari muhtaram Emomali Rahmonni Mo'g'uliston prezidenti janobi oliylari Uxnagin Xurelsuq samimiy kutib oldilar va ularni faxriy minbarga taklif qildilar. Kutib olish marosimi faxriy qorovul qo'mondonining yuqori martabali mehmonga hisobot berishi, ikki mamlakatning davlat madhiyalari yangrashi, faxriy qorovul yonidan o'tish, Mo'g'uliston davlat bayrog'iga hurmat bajo keltirish, tantanali marsh va ikki davlat rahbarlari oldidan faxriy qorovul safidan o'tish bilan boshlandi va ikki tomon rasmiy delegatsiyalari tanishtirilgandan so'ng yakunlandi. Bundan tashqari Tojikiston Respublikasi prezidentining davlat tashrifi sharafiga artilleriyadan 20 bitta o'q otildi. Shu yilning 21-iyul kuni hamkorlik masalalarini muhokama qilish Tojikiston davlat rahbarlari muhtaram Emomali Rahmon va muhtaram Uxnagin Xurelsuq o'rtasidagi shaxsiy suhbatda boshlandi va delegatsiyalar ishtirokidagi uchrashuvda davom etdi. Avvalo mamlakat prezidenti muhtaram Emomali Rahmon yuqori darajadagi qabul uchun minnatdorchilik bildirdilar va bugungi uchrashuvlar va muzokaralar natijalari o'zaro manfaatli hamkorligimizni yanada kengaytirishga yangi turtki berishiga ishonch bildirdilar. Tomonlar ikki mamlakat o'rtasidagi siyosiy munosabatlarning barqaror rivojlanib borayotganini esga oldilar va siyosiy ishonchni mustahkamlashning samarali vositasi sifatida parlamentlararo aloqalarni mustahkamlashga alohida ahamiyat berishdi. Muzokaralar davomida energetika, qurilish va infratuzilmani rivojlantirish, qishloq xo'jaligi jumladan chorvachilik, shuningdek, Mo'g'ulistonga

yuqori sifatli va ekologik toza meva sabzavotlarni eksport qilish sohalaridagi hamkorlikning ustuvor yo'nalishlariga katta e'tibor qaratildi. O'zaro manfaatli ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirishga ko'maklashish maqsadida energetika, qurilish va infratuzilmani rivojlantirish sohalarida qo'shma ishchi guruhlarni tuzish taklif qilindi. Ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarning istiqbolli tarmoqlari qatorida qayta ishlash sanoati, ayniqsa yengil va oziq-ovqat sanoati, minerallarni qazib olish va qayta ishlash sohalari ko'rib chiqildi. Savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha qo'shma hukumatlar aro komissiyasining muntazam faoliyati ikki tomonlama munosabatlar kompleksini muvofiqlashtirish va investitsiyalarni jalb qilish uchun muhim deb topildi. Gumanitar hamkorlik tojik-mo'g'ul munosabatlarining yana bir muhim jihati ekanligi ta'kidlandi. Shu munosabat bilan mamlakatlar madaniyat kunlarini bir-birining hududida o'tkazish ning ahamiyati mamnuniyat bilan qayd etildi. Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon Mo'g'ulistonga davlat tashrifi doirasida Ulan-Bator shahridagi ushbu mamlakat milliy tarix muzeyiga tashrif buyurdilar. Davlatimiz rahbari muhtaram Emomali Rahmonga milliy muzey 2022 yil 11 oktyabrda Ulan-Bator markazida ochilgani haqida ma'lumot berildi. Muzeyda 6000 jildlik ilmiy kitob mavjud. Muzey binosi 9 qavatli bo'lib, uning 8-inchi qavatida tematik zallar, pastki qavatlarida esa Mo'g'ulistonda yashagan qadimgi xalqlari haqida ko'rgazmalar joylashgan. Muzey yirik tadqiqot markazi bo'lib qolmoqda, chunki unda 10400 dan ortiq madaniy eksponatlar hamda ular orasida 13-chi asrga oid antiqa buyumlar va arxeologik artefaktlar mavjud. Shuningdek, Mo'g'uliston Milliy muzeyiga tashrif buyurganlaridan so'ng mamlakat prezidenti muhtaram Emomali Rahmon faxriy mehmonlar kitobiga o'zlarining imzolarini yozib qoldirdilar. Tojikiston Respublikasining Quvayt davlatidagi favqulodda va muxtor elchisi Surav Noziri, Quvayt davlati tashqi ishlar vazirining Osiyo ishlari bo'yicha o'rinbosari Navvof Abdulatif Al-Ahmad bilan uchrashdi. Uchrashuv davomida Tojikiston va Quvayt o'rtasidagi ustuvor sohalardagi hamkorlikning keng ko'lamli masalalari muhokama qilindi va Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning Quvayt davlatiga rasmiy tashrifi davomida erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish muhimligi ta'kidlandi. Shuningdek, tomonlar yaqin kelajakda Tojikiston-Quvayt iqtisodiy, savdo, ilmiy va texnik hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyasining 5-inchi yig'ilishi, ikki mamlakat tashqi ishlar vazirliklari o'rtasidagi siyosiy maslahatlashuvlarning 4-inchi bosqichi o'tkazilishiga umid bildirishdi. Shu nuqtai nazardan Quvayt taraqqiyot jamg'armasining muhim infratuzilma loyihalarini amalga oshirish va Tojikistonni rivojlantirishga qo'shgan hissasi yuqori baholandi. Shuningdek, suhbatdoshlar madaniyat, ta'lim va turizm sohalarida hamkorlikni mustahkamlash yo'llari bo'yicha fikr almashdilar. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

tinglayotganingiz ovozi tojik radiosi ovozi tojik xalq mehri va ardog'idagi radio radio dunyodagi turli yangiliklar ijtimoiy iqtisodiy siyosiy madaniy adabiyot va san'at yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istaysizmi unda ovozi tojik radiosi bilan birga bo'ling Ovozi tojik kanali to'lqinlarida foydali maslahat eshittirishi. Bu dasturimizda sizlarga kundalik hayotimizda zarur bo'ladigan, salomatligimizni asrash va uy ro'zg'or ishlarini ko'ngildagidek bajarishimizga yordam beradigan turli foydali maslahat va qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz.

Qadirli tinglovchilar, sizlarning e'tiboringizga asalning shifo bosh xususiyatlari haqida ma'lumot beramiz. Asal insonlar uchun shifodir. Asal ham Allohning ulug' ne'matlaridan. Ayniqsa, musaffo bo'lsa, Ibn Sino tabricha, navqironlikni yoki yoshlikni saqlab qolish uchun asal iste'mol qilib turish zarur. Ayniqsa, yoshi ulg'ayib qolganlarga u bebaho shifo va quvvat manbaidir. U shamollash, holsizlik, asab to'qimalari kasalliklarida yaxshi davo bo'ladi. Ayniqsa, ozib ketish, oshqozon ichak yaralari kasalliklarini davolashda, miyani oziqlantirishda asqotadi. Hozirgi zamonaviy tibbiyotimizda ham asaldan turli kasalliklarni davolashda keng foydalanilmoqda. Davolash kosmetikasi radiatsiya tufayli paydo bo'ladigan nur kasalliklarida ham asal beminnat yordamchidir. Shirin nektarni to'plash uchun asalarilar har xil o'simliklarga qo'nishadi. Ana shu qo'ngan gullariga qarab asalning navi aniqlanadi. Turli navdagi asal sog'liq uchun foydali, ammo ayrim navlari muayyan xastaliklarda samaraliroq hisoblanadi. Asal immunitetni mustahkamlovchi samarali vositadir. Asalni ovqatdan 1.5 soat oldin yoki ovqat yegandan 3 soat o'tgach iste'mol qilish tavsiya etiladi. Asalni shir choy, sut yoki shir guruch bilan yeyish foydaliroq. Asalni qaynoq suv yoki choyga aralashtirib ichish tavsiya qilinmaydi, chunki 50 darajadan yuqori issiq suvga solingan asal tarkibidagi foydali minerallarni yo'qotadi. Barcha narsani me'yori bo'lgani kabi asalning ham ozi shirinmi degan savol tug'iladi. Asal iste'molida ham me'yor qoidalariga amal qilish lozim. Katta yoshdagilar bir kunda 100-150 gramdan, yosh bolalar esa 30-40 gramdan ortiq asal yeganlari ma'qul. Ammo uni o'zboshimchalik bilan har kim o'zicha qo'llashi, bolalarni davolashda ishlatishi xatarli oqibatlarga olib borishi mumkin. Odatda asal bolalarga choy qoshiqda ovqatlanishdan 1 soat oldin, shuningdek, ovqatlanishdan 2-3 soat keyin beriladi. Shunda bolaning a'zolari mustahkamlanib, ishtahasi ochiladi. Asal shunchaki shirinlik emas. Uning foydali mahsulot bo'lib qolishini istasangiz, to'g'ri foydalanish va saqlanish qoidalariga ham amal qiling. Issiq ob-havo esa asalning ta'mi, rangi va hidiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. 40 darajadan ortiq haroratda qizdirilgan asalning deyarli barcha shifobaxsh xususiyatlari yo'qoladi va u oddiy shirinlikka aylanib qoladi. Asalni ruxlangan temir hamda eman va igna bargli daraxtdan tayyorlangan idishlarda saqlash yaramaydi. Eng maqbuli qorong'i va salqin joyda turgan shisha yoki sopol idishda hisoblanadi. Tabiiy asal vaqt o'tishi bilan albatta kristallanadi va sal qorayishi mumkin, biroq foydasi kamaymaydi. Agar qishda suyuqligicha qolsa, demak, unga termik ishlov berilgan yoki shifobaxshlik xususiyatini yo'qotgan bo'ladi. Qadrli tinglovchilar, siz asalning shifobaxsh xususiyatlari haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

0: Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz, dilbar navolar tinglamoqchimisiz, vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling. Hamrohimiz bo'ling.
1: Qalbimdagi she'rlarim. Shoira Farida Afruz she'ri. Dilimdagilar.

Ushbu qisqa iqtibos atama va tushunchalarga juda boy. U istiqlolning ulkan ahamiyati, davlat barqarorligi, milliylik, milliy o'ziga xoslik tantanasi kabi asosiy ildizlar haqida so'z yuritadi. Uning eng muhim jihatlaridan biri istiqlol tushunchasi va harakatining xalqlar va millatlar o'rtasida guvohnoma, asos va tojik millatini dunyo mamlakatlarining ulkan oilasiga mansubligini ta'minlovchi, tanishtiruvchi hujjat sifatida namoyon bo'lishidir. Shuningdek, bu ma'nolar nazar ahlining e'tibori va ehtiromiga sazovor ekaniga ishora qiladi. Milliy qadriyatlarga nisbatan mehru vafoni tasdiqlaydi va mustahkamlaydi. Bu yerda biz faqat bir nuqtaga, mustaqil Tojikiston davlatining tamaddunli dunyoga qo'shilishi masalasiga e'tibor qaratamiz. Agar millat peshvosi faoliyatiga nazar tashlasak, millat va milliy davlat bunyod etish, milliy o'ziga xoslik va o'zlikni anglashni shakllantirish Tojikiston davlat rahbari amaliy siyosatining ajralmas qismi ekani e'tirof etilgan. Aynan ana shu asosda tojik xalqi nufuzli minbarlar orqali madaniyatli va tamaddunli millat sifatida e'lon qilindi va dunyoga tanitildi. Mamlakatning 30 yildan ortiq tarixi shuni ko'rsatadiki, millat peshvosi, jumladan madaniyat va san'atni rivojlantirish, tojik millatini xalqaro maydonda tanitish yo'lida tinmay sa'y harakat qildi. Bu borada muhim va barchaga ma'lum yutuqlarga erishildi. Xususan, davlat rahbarining yoshlarni qo'llab-quvvatlashi tahsin va ibratga loyiqdir.

Mamlakat rahbari ko'p marotaba ta'kidlaganidek, boy o'tmish bilan faxrlanishning o'zi yetarli emas. Zamonaviy dunyoda yoshlarimiz tamaddun yaratgan buyuk millatning haqiqiy davomchisi ekanini dunyo ahliga namoyon etishi isbotlashi lozim. Davlat boshlig'i ana shu maqsadda mamlakatning barcha mintaqalarida turli sohalardagi eng yaxshi iste'dodlarni tanlab olib, tarbiyalaydi va yo'l-yo'riq ko'rsatadi. Ularning iste'dodini rivojlantirish uchun barcha sharoitlarni yaratadi. Moliyaviy qiyinchiliklar va mamlakat ehtiyojlariga qaramasdan ularni xorijda tahsil olish, tajriba orttirish, bilim va iste'dodini sayqallashga chaqiradi. Tojik xalqining ana shunday farzandlaridan biri Jannat Husaynzoda bo'lib, favqulodda tug'ma iste'dodi ilk bor namoyon bo'lgan paytdan boshlab davlat boshlig'ining otalarcha mehri va g'amxo'rligidan bahramand bo'lib kelmoqda. Jannatning o'zi va uning otasi ham tojiklar sarvarining doimiy g'amxo'rligi uchun umrbod minnatdor ekanliklarini izhor etadilar.

Bugun sharq va g'arb musiqa olami, muxlislar tojik xalqi farzandi Jannat Husaynzodani yoshlik va o'smirlik davridanoq namoyon bo'lgan favqulodda iste'dodi tufayli pianinachi, dunyoning mashhur orkestrlari dirijyori musiqa olami dahosi sifatida taniydi, e'tirof etadi va hurmat qiladi. Jannatning tarjimai holida ayrim qiziqarli jihatlar borki, ular rivoyatga o'xshab ketadi. Aytishlaricha, bolalik chog'ida Jannatning ota-onasi o'zlari tashabbus ko'rsatib, farzandini musiqa maktabiga olib borishgan. Musiqa bilan shug'ullanish tashabbusi Jannatning o'ziga bog'liq bo'lmagan. Ikkinchi rivoyatga ko'ra, bir oqshom Jannatning uyiga xorijiy diplomat mehmon bo'lgan. U Jannatning yuksak ijrosini uzoqdan eshitib qolgan va mezbonga shunday degan: "Qiziq, sizning yurtingiz odamlari ham g'arb klassik musiqasini juda maroq bilan tinglar ekan. Mozart, Bach ohanglarini juda ajoyib." Mehmon bu ovoz radiodan yangrayapti deb o'ylagan. Mezbon mehmonning bunday munosabatdan xursand bo'lib: "Aziz do'stim, bu radio ovozi emas. Bu kuyni maktabga endigina borayotgan qo'shni qizaloq ijro etyapti" deydi. Xorijlik shaxs hayratda qoladi. Yevropadan yiroq bir go'shada, sharqda, Afg'oniston bilan qo'shni mamlakatda xurofotparast kuchlar sabab og'ir birodar kuchlik urushi davrini boshdan kechirgan, endigina asta-sekin o'ziga kelayotgan davlatda shunday kuy, shunday navo, shunday iste'dod, bu kabi nozik va diltortar jahon musiqasi ohanglarining yayrashi ajoyib.

Jannat hozir musiqa olamining umidbaxsh yangi porlayotgan yulduzi sifatida faoliyatini boshlagani quvonarli holdir. Endilikda ayrimlar uni o'z yurtida tug'ilgan, o'z millatiga mansub deb hisoblaydilar. Shunday deya e'lon qilmoqdalar. Bu holat tojik millati uchun yangilik emas. Yaxshi, shunday bo'la qolsin. Biroq hamma bilib qo'ysinki, Jannat Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida tug'ilgan. Uning ota-onasi va 7 pushti tojiklardir. Otasi tomonidan bobosi Mahmurod Husaynzoda muvaffaqiyatli tojik tadbirkorlaridan bo'lib, o'z yurtida taniqli va mashhur, xayr-saxovatli va fayzu barakatli shaxs edi. Onasi tomonidan bobosi Shamsullo Jobirov sho'rolar davri hukumatining nufuzli vazirlaridan biri bo'lgan bobo Jobirning yagona farzandidir. Uning o'zi ham yurtimizda taniqli rahbarlardan biri bo'lgan.

Jannatning musiqiy faoliyati 5 yoshidan boshlangan. O'sha paytda uning otasi Muzaffar Husaynzoda Toshkent shahriga diplomatik vazifaga tayinlanadi. Yangi yashash joyiga kelishi bilan Jannat ota-onasidan musiqa ta'limini davom ettirishni so'raydi. Bugun Jannat o'zining ilk ustozlaridan biri Svetlana Vladimirovna Baratusni iliq xotiralar bilan eslaydi. U Dushanbe shahridan kelgan 5 yoshli tojik qizaloq siymosida kelajakda vatani va o'z zamonasining eng buyuk ijrochilari va kompozitorlaridan biri bo'ladigan shaxsni kashf etgan edi. U Jannatga fortepiano san'atidan saboq berdi. Zamirida mavjud bo'lgan barcha kasbiy, ruhiy va ma'naviy salohiyatni musiqa sir asrorlarini bilishga chanqoq qizaloqqa o'rgatdi. Muallima Svetlana Jannat siymosida buyuk san'atkor, musiqachi, kompozitor va dirijyorni kashf etdi.

Keyinchalik Jannat ustozlari rahbarligida mamlakat kamer orkestri tarkibida chiqish qila boshladi. Fortepiano dunyo yosh ijrochilaridan tortib mashhur san'atkorlargacha ta'lim oladigan va ijro etadigan musiqa asbobidir. Jannat aynan shu asbobda musiqa sirlarini o'rgandi va o'rganib kelmoqda. Bugunga qadar u dunyoning mashhur sahnalarida mamlakatimizni munosib tarzda namoyish etdi. Amerika, Xitoy, Fransiya, Ispaniya, Germaniya va Belgiyada o'tkazilgan nufuzli pianino tanlovlari g'olibi bo'lib, yuksak mukofotlarga sazovor bo'ldi.

Yuqorida qayd etilganidek, Jannat Husaynzodaning hayoti, ta'lim olishi va musiqiy faoliyati hamisha millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning otalarcha g'amxo'rligi va e'tibori ostida kechmoqda. Ana shu oqil va uzoqni ko'zlagan rahbarning rahnamoligi bilan u tahsildan uzilmagan holda prezident ijroiya apparati huzuridagi Davlat simfonik orkestriga ishga taklif qilindi. Prezident ijroiya apparati rahbari muhtaram Ozoda Rahmonning hidoyati bilan Jannat bir necha marta mamlakat ichida va xorijda mashhur bo'lgan ansamblga dirijor sifatida taklif qilindi va siyosiy arboblar, xalqaro musiqa jamoatchiligi, ziyolilar hamda musiqa ixlosmandlari e'tiboriga havola etildi. Davlat mustaqilligi sharofati, davlat boshlig'ining milliy madaniyat va ma'naviyat, jumladan musiqa san'atiga e'tibori tufayli xalqimizning buyuk tamaddunini dunyo ahliga qayta-qayta tanita oladigan chehralar porlab chiqmoqda.

Millet peshvosi Jannat Husaynzodaning san'atidagi bunday noyoblikni his etgan holda uni 15 yoshidayoq Tojikiston bastakorlar ittifoqi a'zoligiga qabul qilinishiga ko'maklashdi. Bu hol mamlakat yoshlarini ijodkorlik, mehnatsevarlik va istiqlol davlat tarixini qayta yaratish sohalarida qo'llab-quvvatlashning o'ziga xos namunasidir. Jannat Husaynzoda davlat rahbarining unga nisbatan doimiy g'amxo'rliklarini samimiy minnatdorlik bilan e'tirof etadi. U Fransiyaning mashhur jurnallaridan biri bilan suhbatda Ahmad Boboqulov nomidagi kollejda tahsil olgan davrida prezident stipendiyasi sohibi bo'lganini faxr bilan tilga oladi.

Biz millat peshvosi asarlari va nutqlaridan doimo bir narsaga amin bo'lamizki, tojik millati vakillarining buyukligi na o'tmishda, na bugungi kunda badiiy taxayyul mahsuli emas, balki ijtimoiy tarixiy jarayon samarasidir. Shundan ham bu hodisa shaxs sifatlarining ijtimoiy tarixiy sharoit bilan dialektik uyg'unlashuvidir. Tojikiston Respublikasi Prezidenti muhtaram Emomali Rahmon rahbarligida davlat mustaqilligi zamonamizning bugungi qahramonlaridan biri bo'lgan Jannat Husaynzoda va uning tengdoshlari uchun ana shunday sharoitni yaratib berdi. Sharafli xalqimiz har bir davrni bugungi sharoit bilan taqqoslash imkoniga ega. Bunday taqdir uchun shukrona keltirish o'rinlidir. Arastu shunday degan edi. Daholik inson tabiatining tarixiy zamon ehtiyojlari bilan uyg'unlashgan favqulodda hodisasidir. Ya'ni bunday noyob fazilatlarga ega shaxslarga bo'lgan zarurat jamiyatning siyosiy va ijtimoiy talablariga mos kelgandagina vujudga keladi. Bugungi Tojikiston millat peshvosi rahbarligida ana shunday ehtiyojni anglab, uni amalga oshirish uchun mukammal tarixiy sharoit yaratib bergani ayni haqiqatdir. Jannat fenomeni aynan uning o'ziga xos tabiiy iste'dodi va u uchun muhayyo etilgan tarixiy zamindan sarchashma oladi. Bugun Jannat yirik kamera va simfonik orkestrlar uchun asarlar yaratmoqda. 16 yoshga qadam qo'ygan paytda uning yozgan asarlari soni allaqachon 170 dan oshgan edi. Biz tojiklar uchun Jannatning Yevropa va Amerikadagi eng yirik va mashhur teatr sahnalarida dunyoning buyuk bastakorlari Claude Debussy, Alexander Skarbian, Sergey Prokofiev va Mozartning klassik asarlari bilan bir qatorda o'zi ijod qilgan ta'sirli va jonbaxsh asarlarni ham ijro etishi faxrimiz boisidir. Dunyoning ziyoli va hur fikrli musiqa ixlosmandlari uni davomli qarsaklar bilan kutib oladilar va qo'llab-quvvatlaydilar. Shu tariqa bu tojik qizalog'i jahon musiqasining buyuk va boqiy timsolini yaratadi va unda tojikona milliy ruhni eng yuksak maqomga ko'taradi.

vatan parvarlik va o'z yurtiga muhabbat jannatning qon-qoniga butun vujudiga singib ketgan. U mustaqil millatning siyosiy, ma'naviy va madaniy voqeligi sifatidagi tojikona ma'naviyatning umid va orzularini sharq va g'arbda diltortar taronalar bilan tarannum etadi. Shu o'rinda jannat g'arb tinglovchilari oldida yuksak mas'uliyat bilan Tolib Shahidi, Sharofiddin Sayfiddinov, Talabsho Sattorov kabi mashhur tojik bastakorlarning asarlarini qayta-qayta namoyish etishga intilmoqda. Jannat Husaynzodaning munosib tashabbuslaridan biri musiqaning cheksiz imkoniyatlari orqali millat peshvosining Navro'zga butunjahon bayram maqomini berish borasidagi tashabbusini qo'llab-quvvatlashidir. U jumladan shu munosabat bilan o'tkazilgan Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasidagi barcha tadbirlarda faol ishtirok etmoqda. Navro'z tantanalari uning nozik barmoqlari bilan butun olam fazosida jarang sochmoqda.

Jannat Husaynzodaning tug'ma iste'dodi, tabiati jahon musiqa shunoslari va tarixchilari tomonidan shunday baholanadiki, u musiqa o'rganishni maktabgacha yoshda, 5 yoshida boshlagan. 8 yoshidayoq o'zini milliy va xalqaro ansambllar dirijori sifatida namoyon etgan. 9 yoshida esa ilk musiqiy asarini yaratgan. Jannat g'arb musiqasining faxri hisoblangan mashhur musiqa ustozlaridan biri bilan suhbat chog'ida musiqani inson ruhiyatini ochib beradigan g'oyat nozik hodisa sifatida qanday his qilinishini shunday ifoda etganki, keyinchalik uning musiqa mening qalbimda ruhimni yaratuvchi shu'la kabi yonadi degan so'zlari dunyoning mashhur musiqiy jurnallarida jarangdor sarlavha yoki iqtibos sifatida chop etilgan. Aynan mana shu favqulodda iste'dod va o'zlikni anglashdan kelib chiqadigan ulkan mas'uliyat Jannat Husaynzodani Belgiya Qirolligi konservatoriyasida tahsil olish sari yetakladi. U olamshumul yuksak maqomga ega bo'lgan ushbu ma'rifat dargohini tamomlagandan so'ng g'urur bilan aziz vatani Tojikistonga qaytib, butun kuch g'ayratini vatan, millat va davlat xizmatiga bag'ishlashini faxr bilan ta'kidlaydi. Shuningdek, jonajon vatanimiz musiqa san'ati maydonida dunyodagi eng munosib o'rinlardan biriga sazovor bo'lishi uchun astoydil mehnat qilishini aytadi. Dunyoga mashhur musiqashunoslar ham Jannat Husaynzoda haqida g'oyat muhim va ulkan bashoratlar qilmoqdalar. Ularning fikricha, bolaligidanoq murakkab va yuksak darajadagi muvaffaqiyatli musiqiy asarlar yaratib kelayotgani uchun yosh Mozart faxriy unvoni berilgan Jannat yaqin kelajakda butun dunyoda Tojikistonning madaniy elchisi bo'lishi mumkin. Qadrli tinglovchilar, siz Istiqlol yoshlari eshittirishini tingladingiz. Dasturda men jurnalist va boshlovchi Zuhriddin Umarov hamda ovoz rejissorimiz Abu Mansur Ismoilov tayyorladik.